för en dröm, en florlätt illusion som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös förlatt i lyset från en månestråle.

0: Mae ei gwydal halat dan rwta dili birra, mi tjeid jo bybaris ökonomia birra. Ja hala rifti meldi hui ollu dan birra bybaris, ja munan behas gertran gamle bybal birsai. Ja de hatte mori ökonomia oda lihtu aiksi ja lalla oki majan barstestaments malakia skolama. Gunma kapitelis kuudat versa. Just on elle kare låtal.
1: Mm. No. Mun herra en nuppastuvan. Epke rike Jakuba barnit lä nuppastuvan outigis. Ahti det haiki rai stilep kaitan. Mu kohtumin epke lä tuollandai. Jorga lek mu bällai. Te mun jorgalan din bällai selka herra. Almi väga ihmil. Muhtu di järrabet. Mas miljak jorokala neret. Sahtako olmus rievidi joita ihmilis. Ti rievide muus muhtu järrabet. Mai miljatus rievidan. Loukalasai ja uoffar attaltakai. Karuhus teij vidadin ja datki di puokat. Oppa almu rievide muus. Puktet olles loukalasai huorekkavissui vai muu temppelislipsi piemmu. Kähtä lek muu lan lahkai, selkä herra, almi väga ihmil. Talle mun raapastan almi lasi ja arvihan din patjili valjokas puri siunalusa.
0: Tiiä tjöntsu, nii tjöntsu malakia siis. Ja diela takkar biber väärä samoin musta ävi mielä muhti min nuikki patjil, att in härligt ifrån att ippmili addit, ippmila rika barukus, den roda, vai ippmila rika oudana.
1: No.
0: Ja det lohkat, eller hur du har det särnit att sahta gå on mus tjevid i tjöjda ippmilis. Ja det lohkat ippmila ahtsi, att de revid ehpe mus mot du gerabet, mai milatus revidan. Ja det fastida, låga dagar, ja, åför attal dagar.
1: Mm.
0: Ja, det många har hört i en bjölista mycket att en lämmer nu hyra man visar att det är att ippmila rik i addit roda. Det ska äga i tjala man ämpel en laddan och bara sa sådan. Den är vähärs ene på sluntr och sådan en äga i datt.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mer lär lågades. Jag offar att allda.
0: Lågades, nu man munnen addin. Nu man all bullit särin alla med särin i där. Men jag smakar stån och att man och så spälka. Jag då sa fasta bäläka. Jag då nått nya nyhål och bälka. Det gav sig att lågades oss i dags ippmila rika barukos. Jag måste väl här vi hade den särvegodda i gåsat gulet. Ja muhte ma hat fast in decker kristallars organisationen ma parikt ippilarika optidit. Mot ma inte ofar allt allt av munin nu sikkar ma mieta le. Mot muhte ma vi hat skenkai makas missiona organisationen kos parikt gafis olomoin ja gafis manain. Ja lopet parikt ei kosks ja optidit tai.
1: Men det måste min munge locka att den är att låga tiende, låga att det är gulla jag i mig. Att de tar inte alla i mig i strev i det. Men jag röftemelde den här att borishivna då säger mig allt så att det går rev i det nert. Men jag måste locka så här när min munge locka den att jag vet åför att all dag. Det är då man gör att vad till väl den låga alltså. Det är då åför att all dag. Att den sa att hade man just alla tidning med man sa att kanske var med i locket. Njälje låttu, kolma låttu hatt. Dela kolma du hatt, dela data lågadas tiende. Ja den tar kulla jo i mili. Mutta den man jättar väl på att gilla den. Den har då hoffar att den dagat. Ja mun maine kaltien kal aattin kalouta. Linkin näihin kullankin on malahki. Ja outa kun mun den lohkin. Kiitjistien. Vain hintään pidä saari, niin ei miskään aike. En ole muun kanssa nää kuullon kanssa saarin alla, mä tehtä tahpe tavvikuovlu jonkaan. Voisiko okti leke näin saamme mies suunnumaksi, että läpi pohti toppen saarin alla, mä lullin olta. Ja da helgen den laget jeg hos i bilen hos meg morstelig. Ja. Hun følte ikke noe som forklarte hva det er mer på det er mye lære. De følte mest av kjellig mye det er mye lære. Ja da alle han da helgen kjellig mye lære at jeg måtte hva for at det er daglig. Ja, George, det er noe større meg med løpet hos vel. Hva er kjøy, Jordan?
0: Dalle mun rabastan an mi läsi ja arvihan din bachil valjukas bursiut nä dosa chöjtjo.
1: No joo, tärkili chöjtjo, att det icke är rum nok till att ta emot. Kaltala oba storiska lor mummels. Tänne jag mästa vähän på laivi, kun on mi chöjtjo tärkili
0: people. Just det, no.
1: Ja, ja tästä on vielä okta ringa. Mun kallan kuullaan alle olu, että ei kaga millä kähtäli. Ikke pröv. No ei kaga niemaksi millä kähtäli. Mutta tämän verran, tässä on jo kähtäli muutaan pokte. Ja etki, ja kalka pettä aini, että maimun saattaa dikkiä taakkaan.
0: Ja mi först jo tämän nuppetaafus. Mutta alle, kun ei aatte ippmili, just kun mun rievitän ippmilis, minä alle pohtaa mun batsilta. Tämä tjöjtjö, että kaaruhus däivitä din. Ja tätkä di bohkat oppa alemut rievitä muus. Att tämä pohtaa kaaruhus. Tämä hui isoras jutsitan birra.
1: Joo, ja tämä on jutsen just tämän ökonomia birra, että Men jag kan vara nere nu här igen en gång kul att det är på bibelis tjöjt och mycket den birra. Men så många kan få mig en gång att det är bibelis kall. Det är doppla fasta hos jag inte ring. Och de bär en låt upp. Där är en studie bibelis men doppla en låt kan doppla Salomo satt i laskun. Doppla tjöjt just den målon kalkat halta si ruudai. Ainette, jo kuule, saitte, aso, entenä meikä stiivri tii ruudai, tai jolla ruudat ma stiivri miin. Ja Salomo, koonaka Salomo, jatka leitä, lei maailme viissis, ja tälle hirma rikkis, ja tälle pitkän tekkar vihta, tekkar teko tjoikkai, målon kalkat halta si ruudai. Nej, Salomo oli pitkän teko vihta tekkar tjöjka mua kalka haltsit. Oomulaka. Ei tälle, su se elämänä. No ruudat takalli, että takalli rikki se on Salomo. Da vuosi, että oli, että on kalkta, että on holle rängskap. De vet tehti minus lää. Kota tjöjju, Salomo saanut laskujen. Tjöjtjö kolmas luoka kapittelis, kolmas kolmas luoka versna. Kehtjö bärra i saavutsajat, aani fuola elustat. Att kodan tjöjtjö, att de förtapni fuola du elus, tällä huomaa min tampirra, att de förtjövu meldi, mi just lää den uppmålaks, att olu du släja ne. Ja kun me juttuset tämän aikimassa mielit, että kyllä olisi ruudapirra huijollut sahka tälle. Ja te sahta juttu, että tämä ei saanut minua vielä lohkan. Te me sahti tämän juttu, että me ei feltä tuovu meiltä, että me ei kadussa, että me ei tiinet ja me ei koulahat. Ja tämä nubi tuokkis, että me ei saanut minua lohkan, että me ei feltä planet. Jos mun luokan Salomu saanut laskun oktokolmas luokan kapitelis, kuektiloa versas. Te tjöjtju, viisaa viesus lähmausulla stavirat, jallas olmus kiihtarda viisot.

0: jos vuotta muu poitsin nuu korrasi talle. Kun mun lekin nuu hirma tärkil addi nuoda suosi. Ta puhdi ihmillä tehti favöra muu poitsin, muu ökonomia poitsin. Ja oli hui iimaslas tähpähustiet munne. Ja det tjöjt som jag det Lukas evangelium och skodat kapitalis kormal och i kaftsa versas. Addet det och adjo behtet. Bor i mittu, sluge jovun, dektsu jovun, radda i dasi och adjo behtet hoskai. Då sko manja mittu in di mitti depp, danja ditti de mitti dubbo. Ja, det är också fast en... Jo, if mil muhtu, mun ekin chuakkan massas, kuulin puori sartni. Ja te vanga chuakkan massa halistin olomun ja ikun velikit rekt kuului. Te muhtu ha ipmin, että mun aikana on just tien ruuta suppi. Tän organisaationi kosta särdan mei puoli ja särdini. Ja oli oallis tuolla, ei ole tosi kuekti chuet krumna, mutta oli en på kod duha krum en på kod kvekte duha där li muhtin duha ja mu juci muni lave ni olo alla ditt jo mun satan kvekte chua alla ditt ja ene mus nyalle chua ja heru matti kastalla satte musisti det ja det ja inte och John Raffi där li är det namn suppi mai mun galikin addit ja det var liki kortin olkstoppen en chokalmas vesus ja det Faksa var det jorkihin ja mannin toku ja addin tan ruhta suppi ma ippille ei kohtsum mo dahkat. Ja ta dahkin tan, te bodi rääfi. Te ei saa tiikastallan ippillin. Mutta ta mi tähpä huuva ei arvu mel kuekte vahku manga, te ei vahku manga. Bodi reiva, forsikrin selskapsta ka tärkastus. At tu siia voi ikku vuotta vajut tien ruuda, ta on niinku nie ja niela tähpä huuva. Det gjorde sin, ja, det har bara nedat, kallade det kan jorka då, som hon inte hade det i försikringen, vad är det? Men det här är liksom smittet. Det har ingen nema datat, det har nåla däppahovan. Det har man ringt in dock, och jag mötlin att mina däppahovan, att man räfte mig och ansar sig och adjut den råda, den försikringsråda, den sällskapet. Jag har kunnat lika må Ja det tog hekket, da var jeg med mye min telefonnes. Ja det låket det, sendte deg bæber i deg, ikke mye gjør til at jeg dunne på etter konto i rota. Det er både mest, mun fikk til lukket, eller vidt og gode gær en på, kommer da meg lekk inn dalle, adden, ikke mye rike bare kjøy. Både og alle olje rota mot konto. Dere rota meg mun inn det, tenke, at mun Kallikin vajut. Jos in livtje fihtin alik jutsitan birra, den livtje kvässi odjundan ruuda.
1: No. Tai jos in livtje lämmös jäulas, kun ihmil muistuu.
0: Joo, no.
1: Ja mä opun tämän ihmillä, mä opun tämän kuulla ihmillä hieno.
0: Tämä puhuti ehkä hirma tselaka juuta, muu juurata kiitä, hirma tselaka siitä. Ja mun vinkin eri hoika liittain no. juurata. Ja fosboehta. Ja manka käytä, jos otan ehkä siskalta suhteen.
1: Nej.
0: Ja, det gjorde sig mun i nåt räfi och då kunde jag kunna skippa mig lite. Men det fällde väl mycket lastigt. Gessi kullin ofta mättin ofta sätni, där ligger kär tältas ligger tjockan mass. Hur jag lår om hon ligger uppe. Jag är på att en Afrika såg den ni som jag ser i det ägge. Men jag började sätni gula i mätt. Ja, det är många sätni. Där ligger nu och lår om tjockan ikke den ni som har birra. Det sa det nog boss i vägen att jag hade inte en timme vid oss att geda oss. Det är nysson i. Vill jag säga det idag. Jag må låna i ett alla mycket divras timme. Det är jag gollet timme. Vilka det är gollet evni. Mot då det här timmen är i maxen mesta dåa krona. Jag har alla divras timme. Jag har lagt en märka färsen timme. Det är märka med tjejtjo. Michael Kors tjejtjo. Jag har lagt Ja, det måste du ha tagit en addit en timme. Ja, då fick han manat den nysen att låsa. I mån besan den låsa. Läcker nu och ålder mot tjort och så birra. Ja, det mannen dubblar till tjock ditt. Alikin båda ditt. En jutta på gåsväcker båda mot sig. Ja, vilken fakt den nysen. Måta jag avgaj. Jag manar. Ja, månen besan addit en timme då. Ja, det gjort sig många. Åh, jag var här.

0: hun mun in adden sutne den timo. Hun on aipa sihkar, at det ikke vil ha tahtu, at mun olikin den dagat. Ja mun toivun, at mun okti biesen ainit den nissuna fastin. Mun den on tala maanampas Afrika i Kenya.
1: Ja.
0: Mutu tohti manga, tää hiljan puere, hiljan rafi.
1: No.
0: No. Det bare at mun olikin adden den timo. Ja da min jeg nu så, men den nissun i stekert, Golle imnar ressa väl käbbyrra kinkan i hängen. Jag gjort sin, åh, där golle imna till väl ut hejvin. Den är så nu kan lika i golle. Det ligger golle räcker smycka. Och du lika min. Ja. Ja.
1: Ja. Men gjort sin, liksom vi var här. Liksom ådal däppe samiskal. Vad har jag på den låga hos i birra? Det är ju det i borisivna, de säger birra gullan. Jag har haft det i milisriga vid det. Jag har inte varit i borisivna, de säger att jag har haft det där med gulla i milisriga. Måste man lägga in fast, och det är... Man lägger in däckar sådana på skolan och tjocken. Och det är ju jag. Man tänker att alla möjliga gullan det. Det är inte en del jag däckar låga hos i och i birra lalle. Jag vill ha... Och det mjäll mig på att han dock. Och jag mjäll... Det bofti... Här har man ju borramorsa i dock. Och att i dock. Jag må lade några mjukar för att... Mjukar för att max i den också. Man ju dasala bukten. Och jag... Man har aldrig min dick i det. Och så är det så att ni sa på att det... Att det går att det är den de bor i sin i dock. Ja det är just när jag mokt i en vigga och att jag har många masan den... Då den har nubbi det går mus purisivna du säger det går revi där min. Det mun aikun attit ja då lika går mus revi det han purisivna du säger. No. Ja då mun länke gjort sen går den aike kanske ej så ett år om att den när appen min går blir nej ej så ett nu håller den låga hos i bilen gjort sig hejke så ett ej går länke. Just lyfte jobbade ristala så långt dåland den att det alltid den låga hos i. Där lyfte kyrk och lyfte där var i rota. Ja, och de lyfte på det sin i dåen.
2: De lätta alkoholen ofta episoder programmar inte hos Bejvalars Osko med Radio DSF la bortadan. Teknikarin lämnar stormod Ryssland. Ja de guld Marje Kemi ja Elkare Antti Sara. Musiikka maille kullan lär Rickard Fossland tjojahan.

Han som kom her, det var Rick Trevino med Dr. Time. Neste ut, det John Anderson. Her har han funnet fram en melodi med han som heter Bend It Until It Breaks.

Alpentrio Tirol med låten Var av Bisser var det vi lyttet på. Så var det Rolf Dahlström og Alf Fogedal. Vi får nesten kalle dem et slags radarpar. De har gjort masse innspillinger ihop. En av dem er en melodi som heter for Avestadforsens Brus. Vær så god.

0: Rødrenalinquist med Basse Larsson og Kjell Bigren fremførte tangoen Du gamle måne. Og Ove Køhler fortsetter den gode trenden. Vi skal over i Evert Taubes rike. Ove Køhler med orkester kommer her med Vera i vintappargrenn.
1: God dotter av Nordens Venetia, og Vera i vintappargrenn. Jag flyttar från Italien till Svetia, min hembygd

av jordens Venezia. Av mandelblom blommar mitt bröst. Italien har kommit till Svezia och sjunger